0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Tako je, želimo svima dobro jutro na početku novog radnog dana. Lagano stavljamo novu kavu, kod nas se pije, kao što ste čuli, sve do 10 uri. Uz vas su Mihaela i Luka, proćemo naravno sve najbitnije stvari, onako da nezgužvani idete u novi dan.
0: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jedan utorak. Nadamo se da ste odmorni, naspavani i spremni rasturiti s nama još jedan dan. Tu je s nama naš kolega Alan Mornar, naša tehnička potpora. Tu je i glazbena playlista našeg urednika Želimira Škarpone. Pa ajmo vidjeti što nam je to pripremio ovoga jutra.
2: Stijene za dobro jutro.

Koja predivna stvar za probudit se, Simon & Garfunkel, Sound of Silence. Krenit ćemo malo dalje s nekim sportskim crtama, jako ih nema puno, ali mislim da vam sporta neće faliti u narednim danima. Za dva dana počinje svjetsko prvenstvo, pričat ćemo puno balunu, puno će biti tu analiza, statistika, tako da sad samo onako kratko. S teniskih terena, jučer sam rekao da naš Marin Čilić igra u nizozemskoj turnir Hertogenbosch ATP single, jučer je pobjedio Šapovalova 2-1 u setovima, naš Čilić ide dalje, sutra igra novi meč protiv Portugalca Borgesa, tako da

0: Oglasi. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, vodu me hladne kišne kapljice.

0: pratiti, evo, evo bit će i katalog prigodni, tako da evo pozivamo sve koji mogu doći. Jer jako izložba zanimljiva i edukativna.
1: Da, da. Da. Puno hvala, pozdrav.
0: Hvala, pozdrav.
2: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam je firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I evo nas ponovno skupa, sada u vašim malim oglasima 663700, već zvoni, halo.
1: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se kosilica za traktor u Adriju, mobitel 091-769-7857, hvala.
6: Hvala i vama na pozivu. Dakle, prodaje se kosilice za Agriju 091-769-7857. Imamo tu jedan oglas, traži se stan ili kuća u najam za dvije osobe 099-403-9089.

0: stiže nama novi poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Evo imamo jednu Renault Megana iz 2007. godine, karavan. Prodaje se za dijelove, moguće na broj 091-9520-968. Jeste, hvala vam. Može.
0: Ugodan dan i vama, lijep pozdrav. Prodaje se Renault Megane 2007. godina za dijelova 091-952-0968. Idemo odmah dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se sir suvi i polusuvi i meki na broj 091-505-2232. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se sir suhi, polusuhi i meki 091-505-2232. Ja opet kažem halo.
3: Dobar dan.
0: I vama dobar dan.
3: Idemo jedan oglas.
0: Slušam.
3: Prodaje se kamp kućica i prodaju se dva para za Toyota Corolla 2003.
0: Rekli ste.
3: Da, dvi.
0: Može.
3: Na telefon 091 44 44 11 15. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se kamp kućica i farovi za Toyota Corolla 2003. godina 091 44 44 11 15.

0: moramo čuti i novi oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jeste, mali su oglasi.
1: Prodaje se sjeno valama na broj mobitela 095 576 3493.
0: Može.
1: Hvala Bog, ugodno popodne.
0: Ugodno popodne i vama, ponovit ćemo i vaš oglas. Lijep pozdrav, prodaj se sjeno u balama 095 576 3493.

0: You Make Me Feel i Jimmy Somerville, neko je s nama, halo?
1: Mali oglasi.
0: Jesu, mali su oglasi, slušam vas.
1: Dodajem june, za, može za ogradu, a može i za rasploda, i to je ja radi na broj mobitela 091-519-5518. Hvala.
0: Troj jaradi, rekli ste još.
1: Da.
0: Može, hvala vam lijepa. Dakle, prodaje se june za obradu ili za rasplod, što god, i troj jaradi 091-519-5518. Idemo mi dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Ja imam prodat janjaca.
0: Dobro.
2: Ovaj, na broj 091 549
0: dok se sjetite
2: 0035
0: može.
2: Janjcu od 25 do 30 kila.
0: Zapisala. Hvala vam na posjevu, lijep pozdrav.
2: Hvala vam.
0: Do slušanja. Dakle, u ovom oglasu prodaju se janjci od 25 do 30 kg. Zvati možete na 091 549 0035.

I dalje nam se možete javljati, ovo su vaši mali oglasi, pozive čekamo na 66370, tu smo još nekih 5 minuta, pa iskoristite ovo vaše vrijeme.

0: Idemo pozdraviti još nekog. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se oko 50 metara ograde željezne. Vrlo povoljno. Na broj 091-569-53-14.
0: Može. Do slušanja, prodaje se 50 metara željezne ograde. Vrlo povoljno. 091-569-53-14.

0: Kolega Mašo, znači da imamo novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, prodajem motornu pumpu za prskanje vinograda.
0: Za vinograd?
1: I 100 metara cijeva novoga.
0: Uh-huh.
1: I prodajem Fiat Brava. Može u dijelove, a može se i registrirati. Dosta je stara. Ispravno, ali staro.
0: Može.
1: Na 098 893 193 193.
0: Može, ponovit ćemo. Lijep pozdrav, prodaje se motorna pumpa za vinograd, 100 metara crijeva novog i Fiat Bravo za dijelove, ili se može registrirati 098 893 193.

0: Još jedno mahanje, još jedan vaš poziv. Halo? Jako sam vas loše razumjela. Možete ponoviti, molim vas?
1: Broj se predava auto u nedelju.
0: U zadnjem oglasu?
1: Je, u zadnjem oglasu, u nedelju.
0: U nedelju? Čekajte da dođemo do nedelje. I da nađemo to auto. Ne bi vam uspjela ovo pročitati što je tu. Imali smo ovce, sjeno, auto je bio. Evo ga, je 097.
1: 097, sam da zapišim.
0: Može.
1: 097.
0: 725.
1: Evo polako.

0: Sanje, ljubi me i zadnji imaš dobar parfem.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Što je ovo?
1: Knjiga. Samo kada mjesec zasija, zlato šipljuč na to stijenje. Iz valova gromoglasja, čudna pjesma, čudno stenje. Pa to je... To je...
2: Ježi!
3: Tko ste Božji ljudi, kazano vam budi?
2: Evo je opet! Ježi, pobiće nas!
3: Ne želi nevolju susjedovu polju.
2: Ajde, uskačite, brže!
3: Njegov poharano, tvoj razrovano. Zakupao sebe.
2: Šuti i peni se!
3: To vam jela veli. Pa molite Boga za jedinca moga. Da mi da počinka kre mojega sinka. Ne, ne, ne, ne, ne. Dosta. Moram stati. Moram.
4: Jelo.
2: Ajde, uskačite, brže, brže. Ajde.
3: Jelo. Prestanite.
2: Sram je bilo naš poštene ljude gađa.
3: Neću.
0: Ali kuga, ženo Božja.
3: Neću vas više slušati.
5: Ajde, pjevaj s nama.

As leží Asta. Bokčino zlou si čak či. Ležím a ne leží mi se. Kako bih rado sad pred veče s tebom kroz livade prošetala i onaj poljubac što si isko, a ne dobio, ti dala. Pa da i nebo pukne, ne bi mi bilo žal ni stid. Namjerniče, ne tiči mi kam. Nek oni koji ne čine, učine što ja ne učinih. Jer ja tek sad znam kako dušu perže neispunjena davanja. 1422. ljeta, kad se radovaše sretni, a ja zmreh.